0: lupchen chese. Lasa ngari hobi chazan lupchen ki lupchen nambo loma di yele pa. Sosu ki shimi de pa labia da. An sosu ki nugu nishu yoku konzo lupta kartin chunju yurushu chun tobya ki terisha. Ta talo ki pechashe na nganzo ki takzi ki lingwe ruyan ruzo ka la. Ta nye bogu di yele chi je konzo la an tabdo yoro chirju. An nye lonzo lupchen di konzo kong daan ruju. An konzo le jengi ta chilo ki khatin chenpo ka la dan ju jang su su le chon dan ju chung yong su ru chung jang ko su le din na la zo gi ni lo dan na lo bu ji re ma zo gi lo de gi ra zo na lo gi gen ku ni bu zi ri sa ji ma ran ge ni ko zo de ri ta lo ro ya de ko zo ka khatin chung de chi ma ba a bu gi de ge ma zo ta lo khatin chung de yu de le yin ya ma zo chi su khatin che de bi na le ge re sa ji ji o an de gi 부글에 심주르지레 콘소소소소 잡된지도 담바레 다 보고 심베다 만자기 된데지 메베도 근데 부삼지 대야 유사지 라제지 대야 유스도스마 뭐 진짜 총도 많이 쓰면은 뭐네기 바바디기라 따틀레기 니치 교도 조강으로 튜니 됨을 드셨습니다.
1: 샴라 빠산트지 라기 잠낭 위에 니레세 시바디 세조낭쇼